0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Bambi.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Yeah!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Yeah!

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
3: Typ.

0: Fat av Södra Sandy.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med SM i road racing. På Ring Knutstorp så pågår SM i road racing hela helgen. Kul grej för dig som gillar motorsport, och man har gjort det hela extra familjevänligt med bland annat godisregn, veteranbilsuppvisning, hoppborgar, mat och dryck. Och det är då bara utöver själva gjort det hela extra familjevänligt med bland annat godisregn, veteranbilsuppvisning, hoppborgar, mat och dryck. Och det är då bara utöver själva tävlingarna där bilar kör i över 250

0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
3: Typ.

0: av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifa!

0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro!

0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, ja!

0: Sverige och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
4: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
3: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
4: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med SM i road racing. På Ring Knutstorp så pågår SM i road racing hela helgen. Kul grej för dig som gillar motorsport, och man har gjort det hela extra familjevänligt med bland annat godisregn, veteranbilsuppvisning, hoppborgar, mat och dryck. Och det är då bara utöver själva tävlingarna där bilar kör i över 250 km i timmen. Fartfyllt men ändå familjevänligt skulle jag vilja säga. Ett trevligt utflyktstips så här på söndagen. Från tidig morgon till sen eftermiddag så är det alltså SME Road Racing på Ring Knutstorp. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
2: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Höga Torio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torio, synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Bambi.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: Rock och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Rosé. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tyfaro!

0: happy.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, Ja,

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Kiss.
1: Magic Radio.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro!

0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

to sit together on the sofa with the music way down low.

0: Magic. Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med SM i road racing. På Ring Knutstorp så pågår SM i road racing hela helgen. Kul grej för dig som gillar motorsport, och man har gjort det hela extra familjevänligt med bland annat godisregn, veteranbilsuppvisning, hoppborgar, mat och dryck. Och det är då bara utöver själva tävlingarna där bilar kör i över 250 km i timmen. Fartfyllt men ändå familjevänligt skulle jag vilja säga. Ett trevligt utflyktstips så här på söndagen. Från tidig morgon till sen eftermiddag så är det alltså SME Road Racing på Ring Knutstorp. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett led.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu? Till ett

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandy.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Dags för nya skor och kläder.
1: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Happy.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter, Move,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Typ av

0: av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: dig, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Höga Torio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torio, synd att missa.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
12: Även vid återvinningen i Kävlinge.
11: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
12: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
12: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
13: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
14: Även vid återvinningen i Kävlinge.
13: www.grus.nu.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Magic Radio.
17: Skånes bästa musik.